Det her det er Ella August og Ida Lauerberg med bedre held næste gang til dig lige her på Radio Viborg. Medina er klar til dig lige om lidt med nummeret, der hedder Vito, men allerførst er det her The Kid Roy, og her Without You. You can